0: mbadde wali wali nga ndaba asemi katujuka njala nyo shawa mbadde nzija wenti nziraka munga niwa nzoke nji chuse nzoke nzi nzi nemo ne shawa nzomuru
1: Kano gas tole kasuma iyanga bakalika kwa nguvuli
2: bamuita board.

Ninenda na genius ya kwako mlapo kakati waliwe chimbe chipie chiri wano chande tete na ngajeti leke chimba chino tusuka tuchinje kembuzi bachita buti sembe za kulio kumpimpia wawawo tusuka tulide chimba chino tuchikuwe akome wachi imbe deni mungambe mchulira mtia saini.